Der står den på albumtrøet i Tirol med Frøling om Lagio Maggiore. Og derefter skal vi lytte til Chirac Charles med Loving You Is Easy.

lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

Altså, bæret, sortebær, er det et let bitter bær, som hedder bourgeonbær, eller revlingebær, eller bjørnebær? Altså bourgeonbær, eller er det et revlingebær, eller er det et bjørnebær? Mm.

Det var Dorgolo med Kumbaya, Kumbaya. Så skal vi have fat i Visex, Flickan, Jægeren og Pliset.

Anne Vichy, ja, hun er normalt født på Cypern, har også stillet op til Eurovision for Cypern, og det har hun også gjort for Grækenland flere gange, og det gjorde hun så også her i 1982 med Monia Api. Vi skal til Sverige og have fat i John Lundvik og sidder sangen Too Late for Love.

Så var vi så bag de skandinaviske Helena og Gengert, kjærligens vinda, og så det fuglens, det sommer, det sol.

lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

0: Ja, vi hørte her lørdagspigerne, godt nok med Den Glade Vandrer. Så den næste, vi skal høre, det bliver Bing Crosby og Louis Armstrong med Going Fishing.
1: I tell you why I can't find you. Every time I go out to your place, you gone fishing.
2: Ah, you know

Det var Bing Crosby and Louis Armstrong med Gone Fishing. Så bliver det Katie Wells og Red Foley med One by One.

Cathy Wells og Red Foley med One by One. Så bliver det Danny Kaye og Jane Wyman med No Two People.